0: Llegó el verano de ofertas Honda. Lleva la diversión de verano más lejos con una gran oferta en un Honda híbrido o EV. Con impresionante eficiencia, la totalmente eléctrica Honda Prologue, CR-V Hybrid, Accord Hybrid y Civic Hybrid tienen todo de la marca automotriz de línea completa con el más bajo consumo de combustible en los Estados Unidos. Por tiempo limitado, compradores calificados pueden obtener una APR del 3.49% en una CR-V Hybrid 2026. Basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla 2024 de fabricantes de línea completa. Informe de la EPA de tendencias automotrices de 2025.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Es tu última oportunidad de ahorrar este verano en Infinity of Las Vegas. Aprovecha de una gran selección y de algunos de nuestros pagos más bajos del verano. Firma y estrena hoy con cero de enganche. Totalmente nueva QX65, la versátil QX60 y la impotente QX80 están en inventario, disponibles con cero de enganche y listas para llevar. No dejes pasar esta última oportunidad. Visita infinityoflasvegas.com.
3: Atención, clientes del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienen una fuga? Podemos ayudarles. Las fugas son costosas y un desperdicio. Ya sea que necesiten ayuda para encontrar una fuga o repararla, les ofrecemos diversos recursos, programas y opciones de reembolso diseñados para ahorrarles dinero y agua. No esperen más. Aprovechen estos programas. Visiten lbbwd.com para ver si califica. Estos programas se financian con las tarifas de uso excesivo que pagan los mayores consumidores de agua residencial. LBBWD es una entidad pública no lucrativa.
4: A todos nos gusta ganar, pero podemos perder si no cuidamos el agua. Sigue el horario de riego obligatorio de verano. Ponte la camiseta y juguemos para el mismo equipo. De mayo a agosto, no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca.